den ett tempo hos himmlischen kväll. Hinder den ett fluss hos globala varestryk, gäbisen ord.